0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4, Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

beli apa aja deh. Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.